Selepas ini kita akan memasuki di jam yang seterusnya, iaitu dalam Whistle, dan kita nak bincangkan sedikit berkenaan dengan kepentingan gear sukan ini. Dan semua sukan memerlukannya, tetapi kegunaannya sangat berbeza. Jadi stay tune di Rakita Music Lain, Fikiran Lain.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Hari ini untuk Whistle, kita nak bincangkan dan nak highlightkan tentang gear sukan yang sangat penting dan hampir semua sukan memerlukannya. Tetapi kegunaannya berbeza-beza, iaitu kasut. Kasut ni kita nampak macam sama kan, tetapi sebenarnya dia ada pelbagai fungsi dan kegunaannya untuk occasion yang sangat berbeza. Dan kita akan bincangkan dengan lebih dalam tentang ini. Jom kita layankan dulu lagu daripada Marga Satwa, Merpati Music Lain, Fikiran Lain.

0: Whistle hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan kasut sukan yang mahal sebabkan teknologi, bukan sekadar logo. Okey, ramai tengok kasut sukan yang berharga RM800 hingga RM1,500 terus saja cakap mahal sebabkan jenama. Tetapi hakikatnya, yang anda bayar itu bukan sekadar logo, tetapi teknologi yang ada dekat dalam kasut itu. Sebagai contohnya lah kan, kasut larian moden yang menggunakan buih ataupun foam yang lebih ringan, sistem penyerapan hentakan, malah ada model yang menggunakan plat gentian karbon ataupun carbon plate untuk membantu kecekapan larian. Sebab itu, kasut yang digunakan atlet elite berbeza dengan kasut harian kita.
1: Tiga sebab kenapa beginners tak sesuai pakai kasut carbon plate. First, korang berisiko untuk kena injury. Sebab apa? Kasut carbon plate ni kasut yang responsif, kasut yang keras and dia melantunlah bila korang pakai. Tapi kalau korang beginners, korang punya base pun tak kuat lagi and yang paling penting, korang punya running form belum cukup kuat, belum cukup perfect untuk korang pakai kasut ni so that korang boleh dapat sakit, injury. Contohnya macam shin splint. Yang kedua, dia tak sesuai untuk korang bawa harian. Kalau korang beginner, korang sepatutnya cari kasut yang khas daily training. Kalau kasut ni, dia khas untuk larian yang laju. Contohnya kalau korang nak buat speed work, nak bawa larian yang jauh tapi pace yang laju. Kalau korang beginner, korang speed work pun tak buat. So, apa function kasut carbon plate? Sepatutnya korang cari kasut yang fokus pada cushioning and khas untuk daily training punya kasut supaya korang tak dapat injury dan boleh membantu korang dalam training harian korang, terutama sekali nak tingkatkan endurance. Yang ketiga, dia tak mesra dengan poket korang. Kalau korang beginner, terus nak spend kasut yang beratus-ratus ataupun dekat dengan harga ribu, bagi aku kurang sesuai. Sekarang memanglah ada carbon plate yang harga bajet, macam-macam brand kan. Tapi aku boleh taruh average kasut carbon plate, aku boleh taruh dekat harga RM800 ke RM850. Untuk kasut daily training, korang boleh dapat macam-macam jenis kasut yang selesa, yang membantu training harian korang. So, tak payahlah korang terus beli kasut carbon plate, okay? Kalau korang nak fokus training, buat base dulu and kasut, make sure pakai kasut yang fokus pada cushioning ataupun kasut daily training.

kita masih lagi nak discusskan berkenaan dengan kasut sukan. Kenapa tak boleh pakai satu kasut untuk semua sukan? Okey, ramai orang buat satu kesilapan ni. Beli satu kasut dan pakai untuk semua aktiviti. Kalau waktu jogging, pakai kasut itu. Main badminton pun pakai kasut yang sama. Masuk gym pun kasut tu juga. Masalahnya sekarang ni, setiap kasut ni direka untuk corak pergerakan yang sangat berbeza. Okey, kasut larian direka untuk bergerak ke hadapan. Jadi, apabila digunakan untuk badminton ke ataupun futsal ke yang banyak pergerakan sisi ni, ia akan jadi kurang stabil dan boleh meningkatkan risiko terselio. Tetapi kalau kasut badminton pula mempunyai tapak yang lebih rata dan cengkaman untuk perubahan arah yang pantas, tetapi tidak mempunyai cushion secukupnya untuk larian jarak jauh. Sebab itu, atlet profesional boleh mempunyai beberapa pasang kasut, bukan kerana hendak bergaya, tetapi kerana setiap satu ada tugasnya sendiri. Lepas ni kita nak dengar pula, kenapa kasut running tinggi tu tak boleh nak pakai waktu kita masuk dalam gym? Jom kita layankan lagu daripada pop punk Go Hot, Music Lain, Fikiran Lain.

Okay guys, lepas ini kita akan masuk ke dalam FYP featuring your playlist. Dan hari ini kita nak featuring playlist pilihan Strolim yang merupakan finalist top 5 bagi kategori pop untuk anugerah lagu indie 2025. Jadi kepada semua peminat Strolim, jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. HC4HC di Rumah Api 8 Ogos ini dari jam 8 malam bersama 786, Rumpelskin, Wounded, Primrose dan Cosmic. Jom kita buka pit dan two step guys. Info lanjut di social media Rakita. Artis gubah peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
1: FYP featuring your playlist hari ini, pilihan Strolim yang merupakan finalist top 5 bagi kategori pop untuk anugerah lagu indie 2025. Okey, Strolim ialah penyanyi dan juga penulis lagu indie daripada Kota Kinabalu, Sabah yang membawakan muzik berteraskan alternative folk dengan elemen akustik dan penceritaan yang sangat mendalam. Beliau pernah mengembara ke lebih 50 buah negara sebagai backpacker. Pengalaman itu yang menjadikan inspirasi kepada album sulungnya pada tahun 2019. Kita akan ceritakan lebih mendalam lagi berkenaan dengan Strolim. Jom melayangkan lagu daripada Strolim, Air, Music Lain, Fikiran Lain.
2: Alam kau makarilah.

Kita nak kongsikan lebih mendalam lagi berkenaan dengan Strolim. Alright, album kedua Strolim iaitu Pulang pada tahun 2025 mengangkat tema identiti, rasa memiliki, budaya dan makna menjadi rakyat Malaysia dengan gabungan bunyi moden dan juga instrumen tradisional. Lagu Home daripada album Pulang memenangi Best Overall Production and Creative Excellence Award di Short Plus Sweet Song Malaysia 2024. Strolim juga aktif membuat persembahan di festival seni dan muzik tempatan seperti Rio, Borneo Rhythms or Rimba Festival dan juga Klang River Festival. Pada anda semua, kalau kata anda tahu juga apa-apa fakta menarik berkenaan dengan Strolly, boleh kongsikan dengan saya di social media rakita.my. Jom layankan lagu Bijak Bagan Poetry, Music Lain, Fikiran Lain.

Sekarang ini kita nak kongsikan 5 top songs pilihan Strolim. Yang pertama iaitu Bijak Pagan Poetry yang kita telah pun mainkan sebentar tadi. Yang kedua, Beatles, Within You Without You. Yang ketiga, The Venopian Solitude daripada Liar. Yang keempat, Kimbra, Top of the World. Dan last kali, Hugen, I'll Gank You. Kepada semua peminat-peminat Strolim, daripada 5 lagu pilihan Strolim, mana satukah lagu pilihan anda? Boleh kongsikan dengan saya di social media rakita.my. Jom kita layankan lagu pilihan Strolim, The Beatles, Within You, Without You, Music Line, Fikir Man Line.

Rakita Gigbot Drop. From Pop to Metal Volume 9 Kuala Lumpur Malaysia Tour Insider 15th Anniversary Edition featuring Naratu as Our Throne, The Alif, The Rudin dan ramai lagi di BKL Ceras 8 Ogos. Mosh dengan selamat, okay? Info lanjut di social media Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Anugerah Lagu Indie 2025 pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalist confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih kepada korang semua, stay lagi dengan Bob dan juga Hedy dekat sini guys. Kita masuk untuk kita sambung lepak lagi. Hari ni kita punya dalam Frekuensi Fikir, kita nak special sikit. Kita nak stress test satu ekosistem subculture yang boleh dikatakan paling tahan lasak dekat Malaysia, in fact dekat Asia Tenggara, untuk kancah hardcore Malaysia.
3: And of course hari ni untuk breakdown berdekat-dekat ketahanan, especially untuk logistik rantau for all the touring bands, and especially juga solidarity friendship dalam scene hardcore. Of course, kita orang bawakan khas frontman daripada Kids on the Move, Dean. Stay tuned with us, Frekuensi Fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalist confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Alright guys, selesai sudah kita punya borak-borak dalam frekuensi fikir. Kejap lagi kita nak sambung lepak kita untuk yang tak tahu jadi tahu YT JT.
1: But we want to like macam ucapkan terima kasih jugalah, you know, daripada Dean from Kids on the Move. Thank you for sharing with us, you know, like the very very essence of Hak Kopang. Like we learn a lot daripada Dean. And of course, macam biasa, kita akan teruskan kita punya support. So kalau korang tak tahu kan nak pergi event mana, ataupun tak tahu nak support, you know, macam your local punya music scene, Bob tadi dia ada list down banyak gila show yang korang boleh pergi. Stay tuned with us up next dekat YTJT.

0: Alright guys, selain daripada gig, konsert, kita nak shout out juga untuk satu event buku ni eh. Kita bikin sejarah. Kalau korang tahu, itu adalah ayat yang keluar daripada mulut M. Nasir ketika scene ditanya oleh Nasir Jani. Di mana ketika situasi cabaran semakin kuat untuk menghabiskan rakaman filem Kembara Seniman Jalanan.
1: That's right. Kalau korang nak gambaran yang lagi luas and if you want to know what actually happened, korang boleh turun ke event ini and tahu sendiri daripada pengarah filem Kembara Seniman Jalanan. And ada 7 lagi penulis yang akan berikan pendapat situasi kejadian and also impact pada masa sekarang. It's going to happen pada 22 Ogos pada hari Sabtu dekat Paradigm Mall JB pada pukul 2 petang sehingga ke 4 petang pada Bazar Buku Antarabangsa Johor 2026.
0: Alright, kalau korang gerak ke pelancaran buku kita bikin sejarah ni, tag kita orang rakita.my.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak pergi asah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakan kita.

0: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalist confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperkukuh kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand menerusi perkongsian maklumat rentas badan bagi membentuk ketirisan serta penyelupan barang kawalan. Pengarah KPDN Kelantan, Hanif Yusabra Yusof berkata kerjasama itu penting kerana ketirisan barang kawalan masih berlaku, khususnya membabitkan minyak masak paket dan juga diesel. Justru, pendekatan lebih proaktif melalui perkongsian maklumat perlu diteruskan bagi membantu tindakan penguatkuasaan di kedua-dua negara. Beliau juga berkata lagi KPDN Kelantan merekodkan 742 kes dan 132 individu ditahan bagi membantu siasatan bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Julai tahun ini. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di Rakita. Don't MY.
1: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Terima kasih kepada korang semua. Stay lagi dengan Bob dan juga Hedy dekat sini guys. Kita masuk untuk kita sambung lepak lagi. Hari ni kita punya dalam frekuensi fikir. Kita nak special sikit. Kita nak stress test satu ekosistem subculture yang boleh dikatakan paling tahan lasak dekat Malaysia. In fact dekat Asia Tenggara untuk kancah hardcore Malaysia.
3: And of course hari ni untuk breakdown berdekat-dekat ketahanan, especially untuk logistik rantau for all the touring bands and especially juga solidarity friendship dalam scene hardcore. Of course, kita orang bawakan khas frontman daripada Kids on the Move, Dean. Stay tuned with us, Frequency PK.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Anugerah Lagu Indie 2025 pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalist confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Pop culture. Ini kita bersama dengan Afri Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
2: Akan ada.
1: Akan ada.
2: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve,
1: mm-mm,
2: yang mana dah di dalam industri ini,
1: mm-mm,
2: music especially,
1: okay,
2: ambil tahu lah.
1: Okay, dan ambil tahu.
2: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
1: Okay.
2: Contoh.
1: Okay.
2: Macam saya start main bass.
1: Okay.
2: Jangan hanya tahu main bass.
1: Oh, kena pelbagai.
2: Pelbagai kan.
1: Variety.
2: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus,
1: mm-mm,
2: awak boleh arrange.
1: Mm-mm.
2: Ataupun awak tak boleh arrange sekalipun. Mm-mm. Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila.
1: Mm-mm.
2: Belajarlah AI ni.
1: AI.
2: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan.
1: Mm-mm.
2: So, why not aku try pula untuk tiru,
1: mm-mm,
2: yang AI buat ni tapi aku produce ni.
1: Dalam bentuk akulah.
2: Dalam style aku produce ni. So awak dah ada next skill lah.
1: So maknanya kena upgrade skill dari semasa
2: daripada seorang hanya pemain bass,
1: mm-hmm,
2: awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce.
1: Mm-hmm.
2: Walaupun tak awak apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak seterer Suno,
1: mm-hmm,
2: tapi lepas 100,000 yang awak buat,
1: mm-hmm,
2: tak terer ke?
1: Oh, betul tak? Betul. Nice.
2: So jangan limitkanlah. Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block. Macam, oh aku pure musician.
1: Oh, AI ni tak.
2: Tu AI.
1: Aku ni human touch.
2: Jangan macam tu sangat. Kita kena berkembang lah.
1: Betul.
2: Jangan macam tu sangat.
1: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Inilah dia.
2: Dia kena, janganlah bro.
1: Jangan bro.
2: Yang awak buat tu Sebulan. Tapi kalau awak pakai ni barang, awak boleh buat 20 hari.
1: Yeah.
2: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
1: Betul.
2: Membantu kerja awak.
1: Afri nak tanya ke, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
2: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Keluar posting, tak silap saya.
1: Yeah.
2: Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim. Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
1: elemen
2: dalam tu. Sebab MACP cakap,
1: mm-mm,
2: nanti awak check balik lah. Saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
1: Macam tu.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: City.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

Hijrah kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.